0: そうなんですか。
1: 違う。
2: Okay, Black Bull SUV, be just south of Ford and Sunset.
1: Ford Sunset.